0: safety for motorists, pedestrians, and cyclists alike, and restoring the strong movement of people and the smooth movement of goods along one of city's most transport corridors and busiest corridors.
1: Kanri kine alagin kondoi ke shechotien boishonik kiga agoka mule boishenyen kok boishechi biki boimeta moniche tiagilewen inendete kosulain boishonik kebo pandab thai. Kamara brotogule Nairobi koinkana setinwa inimeta gunotan kunyolo koike kabarunitinimye ena kansulaitin bo boishonik cheter ter.
2: Nandyo mimi nataka niwaulize, niwaambie wale, kuna majamaa hapo wananisumbua ati oh, William Ruto anafanya kazi sana. Ati huyu mtu anapumzika saa ngapi? Ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Kwani nikifanya kazi 24 hours time ni yao? Nguvu ni yao? Akili ni yao? Wawachane na mimi bwana. Ama namna gani? Mimi nataka niwaambie wale majamaa, nyinyi wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi niliwaambia wa Kenya ya kwamba tutabadilisha hii nchi yetu. Na hatuwezi kubadilisha nchi kwa kuzembea. Hatuwezi kubadilisha nchi kwa kufanya kazi polepole.
1: Kama kule tasita serikali anga sulai ta boishon ke teri teri ni gana sana ta na chibo le ta ta sitme ta tek sit na bo ko ri kemi teri me ya li nyu ana si ro she ge en bra go ta bala ge chi changa go ka so mine mengi ki bin gana sana ta ko sto en ge go ndo ke te sin ta ngalo lo te ge chibo bro di on data anga to ye te en kwenu ta ba pi ke bo imita chimita en ki bagenge
2: Musikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Tunataka tuungane, tushirikiane, tujenge Nairobi tukiwa pamoja. Ni kweli ama si kweli my friends? Munasema tuungane ama tutengane Nairobi? Mimi nawauliza, saa ile munaamua kiongozi, munaamua kwa sababu ya sura yake ama kazi amefanya? Ni kazi ya masura? Ni kazi ya makabila? Ni kazi ya mafitina? Ni kazi ya mamatusi? Si ni kazi ya mtu ndio itamuokoa? Si kila mtu aseme kazi yake amefanya? Ni kweli ama si kweli? Si mimi niko hapa? Si kuna kazi mimi nimefanya? Si watoto wetu nimewasomesha? Walimu 1100 nimeandika? Si nimepanga mambo ya barabara? Si nimepanga mambo ya stima? Si nimepanga mambo ya housing? Si nimepanga mambo ya markets? Si kila mtu akuje na kazi yake bwana? Ama namna gani? Na wale wa matusi na fitina pia watafutiwe ratili ya kupima fitina na matusi, tuone itakuwa kilo ngapi.
1: Kailo sine mhenge kibankana sana tana amon namage una akwaye baisho nige jeba pandav tago kailo skura in bonu kibore tibo targetib tumak mutarawani tona isigi kibo antena kubo iche tigi besa bono kwa gin bonu kibore tigi bo kenye ten bo elfo isho in agatib tumakangwan na Cakap makul lep mai musia kau ibu memisah tak tahu lekap anten kisurat kisur lain in orang itu nubah kondit.
3: Mili nawal suru wanu Nairobi, nawal suru bijan wanu Nairobi, nawal suru wanu bijan wanu Nairobi. Muli kata punjo Nairobi hi, muka kata maandamano ya kuhari kumali ya wananchi Nairobi hi, muka kata bitina ya punjo ambayo inahari kubiashara Nairobi hi, ametanga-tanga hakuna kazi amefanya.
1: Tesetai konyorgonyo isetin sibitali itinwa Nairobi Women's Hospital Davis Lichuma na gengen bike shibarishinge mandan boki kosobe kongi nyorine kwa agimeto in sibitali itinwa Kenyatta National ko kagiruti kerichege kibete enan kibete Lichuma in targetip tamakbun tarawani tonin kasaratan bobono kibore techegi gibuantin bike gibete xabono kwa agin kenyita belfo shiwen aktip tamakangwana Matkile kinam bike shimaginken in petu tenbo kasi tabangwana ago mutinendete kwa ungot ole maginken ole kumiten ago kwa ite kinyor inendete kumamiten in chametab ken boborta nyinen sibitali notan bo Kenyatta Agi itu kisip toh kuas sibitali itu nubah Nairobi Women's. Kosub kag nitona kuah agu mungke biki barisinge mandan bokip kosub agu mabele nyolu gaya sili sih niti tatin cok nita subit kena iman itu nubah. Gogi ngemak go ngon gini nama Lichuma. Nago yen guni kutuma komu sih kena

kutirewa ni choto njegi sara kwa hivi Bongo ili manyata Iwo sawa kutirewa ni choto njegi sara kwa hivi Bongo ili manyata

0: kweli aijikaja askari wako wamekuwa disubscribe wameanza kufufua wameanza kuambia wale mafu wainuka waende it is too much it is too much now
1: En yang utianan tanako gigi tabuli sekiasira semua ekonomi cicho tanako yigina kobotia cuma ini kaisa kita retin kaya kotono nak kobotagine agoki mahu tindak kamu getah tu nak baku tono nak koi negan agoki ginam agetor si karitin populi sagi muta iketis taba avisa cicho tanako gibeni agoi en betut nak bakaron agitita enendeta anan agitiakta enendeta Eng eone kebo ofisa e chotan populise chebo nakuro.
2: Touch FM. Tugetap kolenchin.
1: Kango toi kibaginge iten borien krenda iten bo kriche kebo bogito teta nakada. En kibaginge agbaginge ishe alaga tetuti kebo kane teten bo andranige chebo ka boi. En kaun ten bo nandi ago bo ngwa di ten bo baishi iten bo kriche kebo bogitet. Abaishi ene kibaginge no tanor tinuega lage chebo tatin wagi ka aga ka baratai tab kone tuti ke ter ter. Kone ten arani chotan ko isto inge kriche chotan ki wawa ikta leta bandar ta in bo naranige chichanga. Kondochin aisaga mospei tono injininda ten bo kibaginge no tan morne ten bo ka tumo ka boi. Koma kibaginge no tan kule tokine tab kine nyuana kogir kule kage girenda baishi ten bo kriche chotan na ago torchinge naranige. Anan ago thorchige niranege paishonike ibo kelchine ne en petushege chemitetai.
3: Tumekuja kwa sababu ya himizo la kusaidia vijana jinsi ya kuacha miadarati. Na pia mimi nimewahi kujipata kwa utumizi wa miadarati. Na yote inaletwa kwa sababu ya ukosefu wa kazi.
1: Kangu mochi minister nubo chenda ag social services kergein dag pite tinigi bagi nyini metab Kenya anchip tumo wendo tamingi kebo kaunti nubo bome tugule koisto inka tiptan nubo kanya lile tab konyige kubo to lagu ki tibiga kiaunti orachibo ya titai taba tibiga aga konyige Chega mai ne kole miten parak mising yau tino tan in kaun tino tan kosuka chigili shi tin ba in komalo ne subi korbo tin ba siri ne jon in kaun tino tan waldon kirui
4: phasing kwa maneno ya madawa ya kulevia ni
5: ite kaluna tagot kitikin gotage borganchin yau tikyo kamai ne kole in ka sarve ke uchu ko manyaluna tagot kitikin gotage borganchin yau tikyo ucha tan
6: mi committee ni chakwan president ni gule task force kosungu gand kenya ga mugul kigure technical working group on gender based violence including femicide kele kagile kaunti ni babo meti kagile ona baaeng obara chepioso kaktibi shindwa katika jina la Yesu kwa nini mnaumisa wa mama na wasichana kama mimi nakuja hapa natukuja kusema mambo ya GVV na mambo ya kuumisa na kama familia muwache hakuna vile ati kila mwezi wa mama 40 na wasichana wanachapa hiyo ni makosa hiyo si tabia ya bometi na pili mambo ya kukeketa wasichana muko number one kwa hii kaunti tuachana
5: Enga saratan kumuachine kora mengi tukula chiba kaunti nita nukosito enge atepta nata niki nyalili lagu kimengi chin aga ngatine kaunti kamishona nipa pomet kukir kule kakip chikar konget niti taya chaka tukul niki nyoru kuko nyalili lagu chotan mengi chin
6: Onge meti ngasi niki use lagu karo chine mutote lakwe nyu kubo isye lakwe kusomsote iyo imekataliwa serikali imekataa hiyo watoto lasima wachungwe wezi peleka batoto mahali kuna umati ya watu wengi hivi iyo ni makosa Commissioner, ukipata mtu mwenye analeta watoto kuja kuharibu haribu hapa, shika yeye weka ndani. Kimejaribu lago.
5: Kongolo line en gorto nabo empowerment negote tu mendrab nabo kaunti nabo pomet zelena chief korto nika goito tu keterter goitsi grubise keterter in kaunti nabo pomet.
6: Yo naramu tachakwa de komozo ru, jabato tagi nabo komozo ru e. Kometen mande, kwa tinga program nabo goito ti underground for 3 weeks, aba tati tuguju. Ni vitu kukwa
7: kongoi toto kwa kazi mzuri muko na bahati sana watu wa Bomet kuchagua huyu msichana
8: kimagi mwangu kwa toto ndio kibongireni tumojio kwa tuga tajogirane kitomogire analogwe kuyanda kwa jitale migo uni kimagi lengo kongoi toto tomogire tumojio ngete kidizi jo igoito
5: kamitene ngoratan gondo kechango bun kebure keterter chekatasta ko chupta en gimnatit gondo chotan chemai go chin go sibet serkali en logoywek chekamagulle en ngune angeger serkali tab kondoindet tab emet Dr. William Samoei Ruto ko chang boishonik ko go suldan en kebure keterter
6: kuna watu wengi ambao madunguniko chere ntiko malo ale ko matinya agenda ya taifa letu la Kenya na tunataka kuambia

Dage shiki chota ke tamana kwenye kitungwa njika wangu sire nesai sisita kwa nita kwa imunya taja. Pure selection, pure entertainment. Ameji kitungwa nasuko bita taja, temutu usake tukule. Asuko bitki mutke tuwai. Ako isai tinota.

0: Awa na ole le mo mo pe du ra rapport ko ko ni le se te mo ki mo se to kon. Mhm. Ko ti ni rapport ke jeng du. Ko kar na ma ni de ni ta ba ni e ni bare ni e en ga. Ko mi te ki ten na ra ti ni tu i tu i tu ga ria ta ki ke si go re ti ni ni go bau no to. Ko bu tera pur ni.
1: Yes.
0: Ama wu la ga tu ni ni ni go tera pur mo ni go ni.
1: Ko ngoi missing Wesley arab ko re no limba mo genyu. Thank you. Ngore chita genyo ke changia tukula rakaraka gitio Thomas kwa itapsili buwe
2: yes arab buri
1: yes
2: damga arab buri
1: otokwe
2: eye giri kiri magi oto aret pa family oto aret gara giri buwa kwa isa kapo kwen kora eni ena leke wikita gara nabuwa ngo yi e giri yun arab kore ngo yi wain kambut kwa nyi wain kwa yuune Wangiko Gamet, Wangi Jordan, and Gabnos Wally, Queen Kuras Guri, Kunong Yasu in the capital of the Tungo Kosikasi, Kuambuti, Kabut Kuan, Kuin in Arakur.
1: Yes,
2: some of the Dogis on the, but some of the Dogis on the guest to go. If I made it, Matagia of the Dogis on the Arakur, but to get to Labata Porton, could you go to him, Bosa and the Gaba would live in the Giro, Maguijo, you took the boy. Mara kora biju kuma tama chira me kora kula bato kama kujio kwa kama tu kujio kwa kama tu hoki na kina kwa njoo kwa kwa ni aya geu ame ge na ge le biju kuba me kama kuyu na kwa geu mbare kumini ala na kwa yu kutiinge tu kujio kwa ni amatama hivi kora nasi na kwa na kwa ni kwa yu kuna ngogo ne amatama chira me on damu kwa kwa kwa ndani tele turu kora kusukulu kwa tega me ni yizi che lakini
1: ai kwege agere conference wale katile lakini matoko manda chi narudisha saa hii tu network kidogo enda ina nato na conference Thomas
3: there are 15 participants in the conference
1: Thomas
2: yitu ni arabore
1: yes
2: yitu ni arabore
1: ehe
2: yitu wanga speche ehe yimi jide kibari margo kwetu kenyis
1: ehe
2: kuchi yiju ya ngota mbako kapesa imo tu je di lagi ni tu ko ju tire je tu je idi tinye eje gi wa chwe go bora go so risko kweti ke bu no nai we lo bargo ko bire ju ko ko bora ge weri ko in ko ki ge te benu weri ne onda mungo se weri isi bi go su na bo te mi go ju gara bo kwalta mare ta go manda na go baka a chena ngora ko baka a chena ga ki gi su go bo
1: e
2: na ra go re
1: e go ma chale so engere ngungo ge ge rile intentions labda che ba madame ne ta go magororo
2: Mokoron ne kongete o ngete kamete kora ni gidike ni gine ta tebe ta gena mbangungunate tena gidike o zu kona me zuru tweri ai
1: eh
2: domo lewe ri ka macho akike ujo da ninye
1: yes
2: yero ogile kora yera gor ogile kora mara gi zu kuje bi osos o mara gutu gusi bonde mu kutemi ngo je bi ma ka tutu ka po mukto re temi ngo je bi oset e ngo tutu ka po yo tena ko mojo ku koi ga ta Uma bi ke ujo na go te ke kafe za guna arab gori
1: thank you
2: me dab jo ba una nda ere nyu guna nda
1: e go ngoi missing en gere ngunga sente bona speak si go chi sharon enje banga
4: yes jamge arab gori
1: to kwe
4: e me wala le very pareta ba morite to motko go kwanda pareta Hata vichegi wa mlapare ya niku wara kuri Nguwa nyi, lakini meira single point Netu tiyana uwa maana mune Ewe te tu tiyana ima yele nwere wa nweri Atiyan, uko chini Nge ibu mfano na uwa vichegi kwa yan
1: Yes
4: Mlapare ya kuwanda muni, maana mkwa kwa ruchon Maana mkwa mpika apu kwe Aku lenji mwani mutiota na ano Aku lenji mwani speaking kende ni mbarani kwa mwani Digo cheywe ba mongoman yes lakini mbare ne kelde go bobo morge milde gebe mouche gebe la gabe mara skavi bu kavir kaspe go pues kai go temporada ni une gar sir kome go gar eta de mi otro ni go manam go era kuño go pues con milda mucho que ne tu apointi ejero ara ta ya ne ki go ni ne mi ne mi Apa tu? Kau anda ni apa ya? Ya, nampaknya ni